0: till Sverige.
1: Haram, går det? Kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a ship. Vi shake a ship. Vi shake a ship. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio.